Det jag fick med Bobby Winton, The Long Lonely Night, Tunnelett och längat ut här på Gosa Radioen. Kan nog minna om förstkommande söndag 13-15 så är det önskekonsert, musikönskor och hilsnar. Då är det bara att ringa en och ringa en till studio, sända dig någon hilsnar och önska dig en låt. Det kan du göra så förstkommande söndag ifrån 13-15. Då ska man få med oss en härlig flott duett. Då är det Elton John i samman med Tammy Wynette och A Woman's Need.

Där fick vi lite Alan Jackson. Ja, då ska man kika lite på värdet. För ögonblicket så ligger det på lätt skya och en 89 grader i stora delar av vårt område, och vi har en lätt bris. Vi vill ha en del lätt skya utöver hela dagen, kan det se ut som, ifølge meteorologerna. Maxtemperaturen ligger på en 13, 14, 15 grader. Det ligger på en lätt tenlarbar bris ifølge meteorologerna. Nu så ska vi få med oss och Agar.

Sen fick man en nörstig, en kläm, ett kyss och farväl tog inte lätt och elegant ut. Anne Nörstig slog ju som känt igenom tidigt på 2000-talet med sin musik och har varit och svält upp till dans inte den tid och ja, det är ju över 20 år sedan och friske spräge damer och lagt liv på oss för sen den damen där. Så har du inte möjlighet för att uppleva Anne Nörstig på en live-uppträden så kan jag anbefala det på det starkaste. Livligt, det är då utan tvil, utan tvil. Därför tar folk jag ska i löp av 2027, hvis jag får anledning, det är att resa på en konsert och få mig Anne Nörstig, för det är en dame där svingar det. Och det gör också många andra flotta norska dansemän, orkester som är flinka att spela. För all del, vi ska inte glömma det. Är du väldigt glad i dansbandmusik så kan jag gå med inom fredagsdansen på Radio Kos imorgon fredag mellan 22 till midnatt. Men nå en härlig låt ifrån Nazareth. Love Hurts.

Så ska man ta turen till USA, till California, hvor den fantastiske country-legenden Merle Haggard bodde. Og her ska man få Merle Haggard med orkestret The Strangers med en melodi som heter My Rough and Rowdy Way.

Steve Travis där med Talking with your eyes. Snacka med ögonen dina. Och det är alltid när jag kvar gång jag ser dig så snackar du med ögonen dina. Och jag liker väldigt gott det du säger. För jag är väldigt glad i dig också. Så ligger Brenda Lee klar här nu med Send Me Some Loving.

0: nachmittagssendingen på Radio Plus. Är du glad i Radio Kurs kan du gärna stötta oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: Radio Kurs, mer kan kosa oss.

0: Och med detta så önskar vi välkommen till en ny time med gammal god musik, Good Old Days. Idag i studio är Leif här
1: och Tarja.
0: Och Tarja.
1: Idag, Leif, ska vi börja med en sang som du spelte i för många, många år sedan som bara på gitarr, det var inte sang på han.
0: Mm-hmm.
1: Och det är den enaste jag tror du har övt på. För du måste beinöva på den här för att få han till.
0: Ja, han var inte så lätt.
1: Det var inte så lätt till dig.
0: Nej.
1: Det är en sang som hette Wildwood Flower. Och det är Chet Atkins som har...
0: Har han lagt den?
1: Nej, han har inte lagt den. Den är sån närmast nationalsang i Tennessee som blev komponerad i 1860. Och den första singeln till Chet Atkins var den första singeln han spelade in. Och det var i 1946.
0: Men Chet Atkins, så tidigare?
1: Ja.
0: Ja, var, är det en sang på förbrännande då?
1: Hva sier du?
0: Er det en som de sang på opprinnelig?
1: Det er mulig, det kan godt være. Men jeg har ikke hørt av noen som har sunget han da, men han, Chet Atkins, han var jo under i 46, da var han 22 år, han.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Han var kjempegod, han.
1: Ja, var det. Jeg har funnet en live-versjon. Det blir liksom litt likt det som jeg holdt på med.
0: Ja, av Chet Atkins.
1: Jep, da skal du få høre han.
2: Very much. Here's a tune now that's kind of our national anthem in East Tennessee, where I'm from. This is the first tune that we start playing on the guitar over there. It's the first tune I ever learned, anyway. It's called The Wildwood Flower. Hope you like it. Thank you.

0: planet it was just a twig.
1: Så ska vi över till Irland. Och artisten Gilbert O'Sullivan, han kom ut med en sång som hette Ooh Waka Do Waka Day i 1972. Och den blev nummer 8 både i USA och i England. Han föddes i 1946 och startade upp i 1967. Og jeg lurer på om han flyttet og fant seg en norske kone. Det mener jeg har lest den eller annen plassen. Men Leif han fremdeles i telefonen, så jeg bare setter i gang denne også.

Så ska man ta turen till Louisiana i USA. Där plockade ut en dama som heter Megan Lindsay. Och hon är amerikansk sångare och låtskrivare. Och här kommer hon med en lin, If you need me, don't.

var Gigi Anderson där med Skänk mig dina liebe. Ge mig din kärlighet och ge mig hela hjärtat ditt. Så fortsätter jag nu med Andrea Jörgens Du bist die Liebe meines Lebens.

Bianca Demme, auf den Flügeln, der nachkam eine Lieb. På nattens vinger kom nur en kärlighet. Mykt och stilt och varmt kom han bara talande på nattens vinger. Så är Amicus klar här nu med Du bist der helle vansinn.

0: Och då var det sista melodi ut. Och det är Roland Cedermark som ska avsluta denna musikteamen med melodin 5 röda rosor till dig. Och då må Sonja Eike säga tusen tack för att följa och på gensyn. Hej hej!
1: Du kom till mig en sommardag.